0: osorosoro na na nyankopon enka obi biala otie me ho asase ya eno oba tampa oba tan a odi nanufusuo ehwe ne manyina enka obi biala otie me sabre sabre eye bre a ye ba besua de ne ya kyra de
1: na number 1 fm
0: to wishire nsuo egu dwumade we sei so na obi biala a otie ye no onye krabehwe we na yesro wadom ene omobuhun kase amen ochira de sikansuo matena akonya kase we so me ba bekyre wade na makye wade na odi akwakoye wade ka ehu se dwumade we a eduso ne ye ewiase ne abrabomu ehintasem aha ene ye pensem pense eniema ehinta adasa de ama obi abrabo eya ka ekyire de ama yare eya
1: akoko
0: obi de ama obi abrabo enkoso we ehu empensempese mu na yeye wo afide so ka hu se okyrade sikansuo na atena akonya kase mu me ba be kyre wade na ma kye wade na odi akwakoye wade asamba akope ena ya mebisa etiefo abre ni abre nyinala se enipa eye onkonimdefo sania a doctor fo kyerɛ sɛ sɛ wo papa agya ne Siemens no na ye billions of life ne wo mu ɛna wo nko na wo di nkonim a
1: na wo ye
0: onkonimdefo a eye dai ɛna hinta wo asase so a adasa etwa agyaadwo ɛwɔ asase so enti we ye sɛ obi nim a obi kyerɛ obi nim a obi kyerɛ ebi mu de ye yare ɛna adokoro won ebi mu de nso ye ahokyerɛ amapa omu wiase omu bae de anigye mpo de omu nibi ahokyerɛ sikase mu entwanto so aho ahokyerɛ ɛna ato obi nim ebi mu wo hɔ nso a ye fɛ ne sɛ mekɔpɛ bibia
1: bi
0: na ɛne me bɛyɛ dɛn ɛna nam ɔkyerɛde sikansuo mebisa sɛ ɛyɛ dɛn ɛna ɛhinta wo ɛwɔ w'asase yi so sɛ wohyia ɔtwede ampɔn one on one asɛm bɛn na wobɛbisa no abere ne abere nyinaa no ayɛ a mebɔ nkɔmmɔ a ayɛ a yɛdie ho nsɛm ɛna ayɛ a ɛdi kan na sɛ meka yɛdie ho nsɛm a deɛ ɛdi kan paa yɛ apɔmudene ɛfisɛ asase yi so sɛ wowɔ ha na wo baabiaa nyɛ wo ya ube bia endo kro na wanko da hospital wan waste we sika se wo de sa ho yare
1: number 1
0: po ukre sika nmpo no na ye friend say apomuden ho nsam ayeden ama se saade ne bi ni wa kwan mu dia ene na wo ene da so ifise se ye si obi benya wo a na efri yare wa ase nanso se yare bi na ye krankro wo so a mepebre achechere sa ne ma we mu kakra afei nso no me kana bribia se ablabo ya yebo yi honhom sam na edikan enipa ubeba sase sumpo no na wo ye honhom bibia beto adasan bia no ehyase efri honhom mu ansa
1: number 1 fm
0: na moni enti we ana medi akwanya ebisa me maima se eye dai na eha wo wa wutie me dai na eha wo ɛdɛn ɛna nka wohyia na na nyankopɔn a nka wobɛbisa no wei ɛne mabisa adeɛ a mede to amansan nyinaa anim wei menkasa bebree mede me namba no ɛbɛto dwa na wo nso no deɛ ɛha wo bia no na woatumi abisa nansa na mede namba no bɛto dwa no mewɔ nneɛma bebree a mɛkyerɛkyerɛ wo ansa ɛnokwa asɛm sɛ sɛ ɛkɔyɛ
1: w'akyi dompe
0: wachi dompe ene ya wuya anase siatika anase ulumbago anase namnes wonsano na ye titiritiri wonsano na wonano na ye otitiritiri udompe mu na ewewu sasaburo rheumatism anase hwinam yao ana adie bia ehunu wubia no ɔkye ade sikansuo yɛ sɛ mɛ nkɔnkɔnom yɛ anom penkele ebi ne ho nsunsuansoɔ bɔne ɛmɛka wo kidney yɛyi dɛm ayɛ aduro nwanwansoɔ bi a ɛwoyɛyɛ spray fɛ spray so kɛkɛ sɛ ɛfee wobɛhu sɛ wo ho atɔ wowie nso a yɛde ne nko srɛsra so na wo ho
1: atɔ
0: ɔkye ade sikansuo na mekyerɛ wo adeɛ na mekyɛ wo adeɛ na wode akɔ akɔyɛ wo adeɛ aya me pe abribia se me de apomdene ho nsem ebedi kan na sane ebeye ma adasa ho ato won waasie sabrei de amete no masum a ekoso wo memu se yesi virus bi a mempe se me body adokro dokro dokro gana man na eno no ebe mu a na de ebe ba ne se ye bebo ye ho ban afri akatim akapen agro ho na ye bo ye ho ban so no na oman ne so na ebe te no
1: Number one FM.
0: Na ohun kanfo bi a woni ne behia no akra bi obefiri mbeba no na oba beye oman pani ono na nka bi a oba beji oman yesi ho nanso enam se ye suro sa ne ma we nti no na ye fe ne se ya brabo akachiri wati ase aha Mesra wa we me kire no last Wednesday ba ma mensensi so ma na empo no se me kire bibi na wa nti ase a ye bon komum na ye won hyehye pa ye debre ye tiefo wat ase me yi dam e dia ba bio me kan sem bi se ye wo haben bi a ye frenu osimom gratisimom
1: number 1
0: osimom gratisimom osimom gratisimom no enkranfo frenu sulu sulu sulu ananso se osimom gratisimom no oba akamu a yefre no nunum nunum aha sa osimom gratisimom we se ekoba se wose ene ye we a enkotu wose bio se wanu mu ene ye ye kru wose e chigam na ye ye kru a enha wo ho mamwo hari
1: to number 1 fm
0: usori ati osimom gratisimom haban ni binere waasie sa wo ye ne ma we mu nyina ne nkotru di abra be hia okira de sikansuo na menkyere wade na menkye wade ne fa koye wade ne mum sa ye any form of virus a ti osimom gratisimom no ti bigu edan mu na noa odu a ye num no anopa awia enwumre virus bia asie betu na sa virus kru ye nso no unya white jetrofa aha jetrofa caucus
1: number 1 fm
0: jetrofa caucus any citrus arandifolia jetrofa caucus no ye frenu adadi anankrenyedua ena citrus arandifolia no ye frenu nunum ye fen sey anka etwade eno nso wo de fra na wo nua bi na wo nom no anopa awia anwumra any form of virus ni nyina ase etu na se koba se eye hepatitis dia hepatitis any form of hepatitis no eno ye azadrata indica what ya se omo frenu ni
1: number
0: 1 fm frenu kincho wa se aha eno so ye de na haban no ne bena ani ni ntini eno ena ye feni se ye kambomu na ye noa ni ye de two form of hepatitis nyina se na se koye se eye hepatitis hepatitis ni ye yemukuro ibi beka se ulcer ne niam aneman eno so saa ene ye no na ase etu se me bobo yare bi din na me mo wo yare din ye bi ahoma ne tumo na wa yi dem afre na wo de onso hawa betuja na emom ne ye cheche ne ma we nyina no ye wo adoye ye wo adoya ye nso ye de bro ochira de sika nsuo na me kire wade na me kye wade na odi akwakoye wade ye frɛ ne sɛ sɛ ɛkɔ bai sɛ sabrewei wo any form of UTI wo UTI ebia ye frɛ ne sɛ wadwun so twa no mu yare ebia ɛno no ye adjurentum conizoid ni ye ogu akro ye eno so ene ye de tu diabetes ahodo onyina lase ni nyina no mi wo mu nkyremu
1: number 1 FM
0: aso na mu ntie waase se ekoba nso se sabire ya ye kese na eye ye friend say kidney problem mesrewo dialysis no ehu ne bo ye den so waase uhun haban a etwa wo mpotem no ehu pa ni din ni enuanu nru ewo mu a meche ose ene na maba ha na mebe kirekiro oman no ye wan animdifo bebre wo mu omunim haban ma na emu problem ba kwa wo ho ni se aya ye nkyre ɛnu ti na enimdefo bebre aba betwa mu akɔ enti ɔkyerɛ ade sikansu na megyina ha me kyerɛ wo haban ba menim sɛ asɛm baako aya ebirinkɔfo ani soa ne sɛ opo hɔ aya kyerɛ na haban no enso okɔpɛ bia haban no ɔnya bi obu ɔnso onim baabi ɔbɛnya no obu ɔkura wɔnya haban ne kura nso onim quantity a ɔse ɔfa ɛna sɛ ɔdry no nso a onim sɛ ne yɛ dry no ɛna ɔhu sɛ ne yɛ bɛ prepare haban no kura ɛne ne dosage no aya na a mix no wɔnti ɔkyerɛ ade sikansu anya ɛne na pamfo atena sɛ yɛde nhaban ma ɛntete ɛlebrɛ mu wati asie hwɛ wo yare na wɔ ɔso kura nkrɔ no sɛ wo ba besua adie efiri ɔkyerɛ ade sikansu nkyɛn a wosua kwan a yɛfa so de nhaban ma ɛsa yare a wa ankasa ne fasoa obenya ne sɛ yare bebre ɛnkyo yɛ kyerɛ yare maako maako 50 yare dodo a ha gana man wa asie sa yare bebre ɛnkyo na empo no wo nuanom wo maame ani wabusua ne wadan fofo wo betumi nso wasa omo yare na nso sɛ wani gye sɛ wo de bɛkɔ so ɛde ayɛ adwuma a ɛno no yɛ kyerɛ ɔkwan a wo betumi akɔ the Ministry of Health a register ho as a herbalist wa asie wa fa yɛ ntiti no mu no yɛ bɛboa wo na yɛma wo ɛkwan a wo betumi so register wadro ɛwɔ FDA na kyerɛ sɛ wanya adwuma ɛyɛ ano no na deɛ ɛkome kɛse ne sɛ meka ɛdan na ne nyankopɔn ase abrɛ nyina sɛ sɛ medan nyankopɔn ase ayɛ nneɛma mmienu sɛ ɔma me haban ma mu nimdeɛ na metumi ɛsa yare ahodoɔ ananso sɛ ɔde yɛfrɛ ne sɛ honhom sɛ mu nimdeɛ ɛka ho ɛma me na ama nkɔfo bebree ɛmu me mfa so ne ɛtu sɛmpam bi a wabrabɔ a wobɔ no sɛnka wote honhom sɛ mu ase kakra bi a ɛnkɛfa yɛ wei enti ɛna mede nhaban ma school ɛne yɛfrɛ ne sɛ spiritual school yi aba deɛ meka ne sɛ wei ɛyɛ 3 days bra na yɛnsua deɛ 3 days bra na yɛnsua deɛ na yɛnkyerɛkyerɛ wo yareɛ na ɛha wo no ɛho nhaban ma nhaban ma ɛwɔ wo mfikyire mpo a wonim ne din na woahu nnuanenduro ne honhomsɛm no ɛwɔ mu no wei yɛ 3 days course bra ne bɛyɛ bi na afei obi sɛ bɛyɛ yɛ no obi sɛ ɔtɔnwadeɛ obi deɛ duru abɛhyɛ hɔ obi akɔtɔ asase obi atu aduru ahyɛ mu yɛde obi wurɔ wo nka wa afa wa bɛtiri honhomsɛm no no meka kyerɛ sɛ sɛ kɔɔto mpo ɛko tia wo a na sɛ wonim honhomsɛm a deɛ nti na nkɔfoɔ apue firi kɔɔto mu no mukɔbɔdua woate aseɛ sɔfo paa no wɔ bɔdua sɛ wote honhomsɛm ase a na wate na ne nyankopɔn kwan no ase ɛkwan bɛɛ so woyɛ nyamedwuma wo sɛ mepɛ sɛ m'anim bie bra ne yɛnkyerɛ wo woate aseɛ anibie no anibie ɛdi kan no sɛ wo ne wo kra abɔfoɔ ɛbɛnya nyɔnkofa ɛkwan bɛɛ so na wo ne wo kra abɔfoɔ bɛnya nyɔnkofa bra 3 days training ni bi na ɛbɛboa wo woate aseɛ obi pɛ sɛ masom bie na ɔno deɛ ɔpɛ nhaban ma a ɛbɛtumi ama n'aso abie bra na yɛnsua deɛ bra ne yɛnsua deɛ ne ho kwan a waa wobɛtumi ayɛ saa nneɛma wei ama wo ho obi pɛ dware a ɔde bɛyɛ purification obi pɛ dware a ɔde bɛyɛ protection good luck ɛne favour waaseɛ bra ne yɛnkyerɛ wo wei ɛne ɔkyerɛ adeɛ deɛ mede to dwa mɛma wo werɛ fisi sɛ na megu so a na mekyerɛ adeɛ na mekyɛ wo adeɛ na wode akɔ akɔyɛ wo
1: adeɛ
0: nti kɔ so tie number sɛ wopɛ sɛ womɛfa form no bi a na womɛsua deɛ a ɛno deɛ number wobɛfrɛ no ɛyɛ 0531614161 sɛ w'ani gye ho paa sɛ w'ani gye apɔmuden ho nsɛm ho na saa berɛ yi a abibima yɛ na yɛfa yɛ ntoma pa ɛfrɛ yi abibima ewiase nyinaa ani ba yɛ so yi na yɛ bibima bɛgyina ne yɛ apɔmuden ɛfiri sɛ wowɔ apɔmuden a womfa wo pension pay no nyinaa nkɔsa wo ho yareɛ wowɔ apɔmuden a kyerɛ sɛ ɔtamfo ɛnya wo aseɛ ɔkyerɛ adeɛ sika nsuo na mekyerɛ wo adeɛ na mekyɛ wo adeɛ mekyerɛ sɛ mebɔ nhabanman no hɔ kakra sɛ saa berɛ yi saa berɛ yɛ kasa yi ɛnam yɛnnuane bi ahwɛ yɛdidi wokɔtɔ aduane biaa di wɔ abɔnten a yɛwɔ monosodium glutoni wɔ mu bio Ena sa ne ma we e ma wuntene ye ye bagwe bagwe ne ma wuntene mu sisisisi wa asie we enintene uhia enha ba ma bia entwamposa we obeyare o ye fra no Brian Finian Penatum Brian Finian Penatum ne nua baabi wo mu nkranfo fra no gbo twifo fra no egro ye de fra aframomon meregwita na eno no o blend ya na o sepe ya num ne bebere na o sepe ne kakra kakra we he bi pinu ebi ma wo so se bi wo wo so mpo a ka hu se bi pinu ko hospital asamba akopa ya wo mukan ne se ye so so ano enso no kwasem se na na nyankopon obo na haban no o si ye ndi eduaba na ba ne yemfa na hahan ensa yare ye wo hahan ene ye wo hahan je me so se ahahan kronkron ye wo hahan ni ye wo hahan de je yoga je me so ahahan kronkron ye wo ahahan a edi ewu ani ya wo ahai a eje nkwa ahai krom krom
2: sa
0: sabre se ekoba se wo de ubeya wo wu ni wa bon wa ma wati ase ekoba se na wo ye sharp enso si o de bibi tu be bia na o wura fi obi ni udi nkomo kra na o wura fi ya wura bi stroke echi wo no echi wo na kan wa dwene enti no wo kasa kra mba o wura ye fi wo ho obi wo honso a na oye nya yare bi adwene mu yare bi efe ni
1: schizophrenia
0: anase omane kasakasa na ne wure fi no ye wo ahaban bi wa se ye fre no latana kamala latana kamale eno ene ye defra honey ni seed no a yawo no ene ye defra honey obema akra na hunade yie